0: mutenevu nyo olikusho nda musambu akasisa kanyini kalimu sato femwe mefredio sime programe nunje demba bali kusho nambiru kasisa msadizeli mitiana mwende fotopo kasese chenjo chochegegwa mwena mbani lizanyo kumukutu kwa lupo gulo sime programe nunje lugu na mdeme mkama kutondo nunje aluwa gulo isa mazi mutakana gata lamida hivale kubanga wakumia yuna patusa kuna kuruwe nyini ululu walero nga muliba lamu zinu no edda chikendo zila mikanga zigenze ziyo na yoyoma zita ambulia dadala zili nya zilisa kusawa emu ya machagolu na kululu walero awe nyini wimbabuli za kunti mwasuze mutanu mkama katonda hivale kubanga wakumia dadala zono enakuso mwezi zizino tutambude tulokede kumi omwezi gwe tulimu wegwe kumi omaka gwa 2022 mukaga cheba kitegeza bobo tambude kenda ku kumi guno gwe kumi kitegeze na ku 2022 mulumuzo geno kulabikanga otambula obeko ne chofu na muguno gwe nyini omwezi kubanga go omaka na kugamba nzize kunyonyola engereje kugendo kuba katambala engereje kugendo kutambula kutuka mukona ebyo byonna kati gubikolera ddala bulungi nyonyini omaka kuvaluga tani kutuka olwalero otambude na kuziri bibiri chinana mushatu kitege za dizo tambude koze nyingi okuva kati okutuka ku Christmas okera kutambule na kuzigenda kubira chinana murumu okumala ko mwaka zibere chinana chikumi chinana mumunana rinya shava se wachanga sele ko salongo ndi muziku wembo go buntu bwa mwenemeso geje program ya weekend ex kutambuza no kumanya mu bulirira buli bade to lumanyi oba to subira ati banafu baba to wera amakuru agashinga kugabyo byonna ayene kujukiza ntino wano butugabira omulimo atera utugusabira awone kino kutene kitamuri ya dalu nyo ne tutatuka ku Christmas ngo olibisa ovuga neda bala makoti geuba umutalika gamba nakamu ebyo jja kubanga obiviri denyo roberanga oline weekend taxi tuganyulwa ngene wetunyumirwa utuuliriza ebintu byekikulanga ekyenyini nyini akayimba okuva wa bile kisode okawulide bulungi nyo olugendo lwange bwana lususu tula ya luwandi kanalu kunyumiza nalu kutera wano kubogula simi programu nungye demo kula bikanga tulu kusaba tulira wewe nyini ochejire muko enja ulu utandiko kwa ula echika wane echika ambaga betu betuli mwebalo kubanga kwe mulinyo ugena kuzu kusako kubantua mwaita kunoti nye mwenye tanyo sato mkaka mwenda msambu ya noti msambu na msambu na mbini msambu sato sato mnana ya nye noti msambu noti nya mwenda msambu sato 000 awe nyini nyini tuwe bikenge chitu na fedha chongero kubanga chitu digi dila nga chitu tambuli dadela bulunji nyo nyini dadela nenga kumukutu kwe mulinyo ataba badem jomba miru nga mwadigize nyonyini dadla na mtuba kulisa yonyonyonyo nga mwadigize ulunakuruwa juku independence mwadigize chono chino jinyo ya badaya jonga mwenda atokosa jo yali nga mnana yali ya Buganda tugamba tutya atenda kuzoma zigenda kubera 10 na musanvu nyongero kubanga kuzigira ola bikenga odigida odigida lwelule nyine nyine nyine nyine kumi na musanvu awe nyini nyini na ogena kubanga oshija muko enja uluguno kwenye nyini mwezi kwetulimu kiba kitegeza ntino ogena kubanga ogenda waliwe kudigidwe kuzigira odigide muko olimukwe kubanja ulo kunguvu za komotel wali kabera ujja kubanga gwe kenyini we digidida olioko chule bulunyo kitegeza kitegeza kubanga nkola abantu beyo mwina mwina je kubanga nkomawo amanyanga kuwe bulunyo aninga ba okushinga abantu bebugala abantu bebugala muri mutya abantu besumbwe na mwenemba jukiza bujukiza nti ekintu kyekyo kyinyini abantu be mazigo mwena mwena mwena babambi mwena nemba gama nti abechikandwa mwebo lokubanga kumukutu kwe mulinyo gwa lobo gola sime program enu yedembe na yenga nkujukiza bujukiza nti nabe kirema kwe balinyo na mirembe nampanga mwina mbagama ntinunga kumina msambu au kongovu zako ya kubanga uchijamuko enja ulu abamo ya wagwanga kadonka mwagenda kubanga uli ya kadonka mtugama ntino chachilo alibi ya kugama ntino kuntiko neda bia kugena mumbela nuruwe songeyo mfeyo nyonyonyo abaya samuto kapeka mwina echintu chivenga chitambulia bulungi nyonyinda naba elwe ntunga kale bwe kitaba kitambula afande John Sekanja gocho uona usinze kubanga uzira bwo gresime program enuje de menkutumide konyo ali atia afande Diana na kamate mubuziza konyo mukuru kawele ne mbutumira atinga kutade no mukuru deo ali atia ene mubuziza konyo afande Baliche afande Kalibala afande Ivo mwinamba mubuziza konyo ramba tumide bitagami kamwe balo kubira kumutu kwalbo gresime program enuje eye de menga mudigido digida rero na nyini na kugami ntino zukusa abantu wo ngoita kunoti nye munya tanu ya satu mkaka mwenda msavu ya noti msavu na msavu na mbili msavu sata sata mnana ya noti msavu noti nya mwenda msavu satu 000 awe nyini kula pikenga tuge na mazu kulubo kwa si madamu hello
1: nangu nadi hello
0: yes sebo
1: halo ngoso wakili anga
0: yudi anga yogele ilirio
1: kama lusi mpere zayo
0: amina
1: kanya katende Haruna
0: ulirida wa
1: ali kusitwe sengu mvai chikiro na mbushia kutibandeke
0: zukusa ya bantu mbabiri
1: msaji batu koze ilo jikita kami kwa mbali constituency
0: yes sebo
1: kati tukona kumwera vira awe nawa mweri jako
0: bali kubi abwe
1: sebo anzo kuse kubantu bange
0: tani kila bomu
1: anso kere kwa charge te wandike charge siyo mbaka awe songa
0: awe de
1: kwa atu wali kutulisha wachara senule
0: sembi ayo
1: mama safie nyonda unga li nyonda wauliza simba
0: amina mwebalo kugubida kwa mkutu galbo kwa sima mpulo kubendu nje de betu gambi basatu omu awende chitegeza babidi betu lindi lide ati tulabikenga tuwe yongira yoko ubiye mbabu nabona tuino kubanga tubukuba na bomu bunyo nyoke simba
2: simba
0: yogida nange
2: yogida soko gini
0: speed ya hili hili ani ono
2: hili ya kizungirizi njuhuli la
0: Uwaza
2: kwa chimulisidi mkonuwa wani naisibucha
0: Amulushidi mkonuwa wani naisibucha wali ena kulabi Karikitakezo na yekasa lako ya gubago mewaisi na deri kukasisi laki Humkulu muliashimu
2: Na deri mukasisi laki
0: Eee
2: Kati ya ulidile mirembe
0: Gena maso Tuangwe
2: Banaganda baga mpantikikyo
0: Eee
2: Elaba kumura nasa randeki ya sende wakituka sengi ndimwese itiao
0: Awe njini
2: Napoto ndacho bagamba yuwa vila kusimba nga batu mbote
0: Avalo ndechapa manyaka hawe
2: Avalo ndechapa Zili ya mulembe nyo
0: na Esto mene elia humla Awe kasitaba ali letao ekialo nekiterera
2: Ekialo nekiterera uwa watu lina uwa mwana kuhumura
0: Eee
2: Vosa anambo kukuruguto
0: Nezikufugira konga matari
2: Nezikufugira
0: konga
2: matari Aaaaaa Mwleti mwu kenya raja buganda wano
0: Esebo
2: Tukutavisi ginajiria siru kwa kutongira boba wa sara
0: Hmm
2: Era mbufu kwa mwune honarebo Ibrahimu semo junganda mwunda kila aendera kwa semo mwali yao
0: Hmm
2: Semo oja kunzikiriza
0: Osembia yu chejagala
2: Semo njoto anagwa oja kunzikiriza mkuru Kalumba mnyuganda revenue authority
0: Kalumba unu wa nanyini kavi
2: nanyini kavi
0: wa yuara ee
2: ne komiso na jenu Ruzochi
0: Ruzochi Johnny Musenguzi
2: baata buche bagambi tedi kukuti ya omusoro katigweta agibo mugwanga
0: ati baata buche bayo gede echigwani de
2: ii ati ila kakati echigwani de wa na Uganda ilawa yunti chimanya
0: ee
2: ulea bate atunda kuloka babuloka wa mataka
0: ee sebo
2: nga na kulita nobu lindo nga tawate wa
0: obwe sente
2: ee nga tawate ya domo
0: nime luuza ndi egwanga ligenda kula liti ya banange
2: niwaza egwanga ligenda kula liti
0: ya nichi chichino
2: katiba wa musoro
0: ee
2: baba tebo ba sekira mchikonde nga barala bakuwa
0: ee
2: kati nabo baino kuwa musoro abo abadu bakuloka wa
0: ate tuagala bagwe batandike okugwa ate bachenyumiri zemba gani oh my god egwanga liange mbade ndi kubenja ulo nikati ize uyo ndi na Uganda senior citizen omujuvu
2: Aha, somo mbele tuweba cha komisina jino ne mkulu Kalumba
0: Omongezi
2: Ate, nabate ndapa omuchalo unu wa mwishatano hindi sinakalema
0: Yesebo
2: Mstate House Investors Protection Unity
0: Yesebo
2: Oye miri mwadi kwa ziba investo chumani tuwe yonge dokuja mnyuganda
0: Anti kato yo wateke chigereche obomu tuwe kwe nakalema Umanya uwa kutambula wabade watu dobu tuzi Tedibi ya kwavula wabawu kutambula Nakundu kamishide Yesebo
2: Mkube omulanga kuno kuta kungula
0: Hmm
2: Eri Brigade Jeno Isoke Mwesteta Utati Corruption Unity
0: Brigade ya Henry Isoke Brigade ya Jeno Uyu Ayo kuzi ibita gambika
2: Omucharo unu bamuita Chichese ni mbaba Aratis wewa kito
0: Esebo
2: Omucharo bamuni mumu nyagulula kota kate Neiba wewa ya alipa
0: Nei Na baba nyini baba nyagulula banange
2: Neiba omucharo Famile yomu genzi Joni Sekavira
0: Eee
2: Awo kujaro chankima
0: Mhm
2: Eta kujaro tumanyiti umuli wanuguo chabili
0: Nae kakati
2: Akati neiba yinini ya sendule mpanji ya ingira mutaka ya mune
0: Ba setula setula
2: Haa setula mpanji nebuno
0: Na yebi yebio na setula chimanyiti no anti-corruption Henry isoke nti mukambwe muko
2: Amulekena alika manyinga
0: Akuzano webwa
2: Brigade Jeno Isoke tumusafa anti endere yu yanti ndoku zini yatabuka
0: Ati yatabuka yesala woko za so wenkanya mugwanga lia Uganda
2: Tulaba anti joo bizaba tenzi gare
0: Kugo kuindipendi Ae wii yes gadekula Ui ya 24 hour 7 ya
2: Ile ya skadate na
0: Iyo anti corruption imbali inga sawa Bulikade sawa temu mula
2: Sawa temu mula
0: Katindo mamalozo jiri ya mungia chulira Seba mkutande
2: Seba mkutande ya kunzi kiriza
0: Eee
2: Abantu kwa vini mkutaba hampe mkutunzo vwe chikecha wa guru kanto tenisibuka Yembuka mtungwecho waka waka wecha wakanda landi kodi mundama wakota
0: Nomlala
2: Nomulala mnywanyi wo atenga ya aliyao kumulirwano
0: yali wuyo
2: era wali ku telefoni na Dr. Sinjiru wa Biva Organic
0: wa Biva Organic aine ekizimbe ekiri nacho nedagali agabangalire nacho obuweereza obwesimbu oyo yajja kuweereza bantu bye yasoma ayabisoma byagala Dr. Richard Senjobe
2: Dr. Sinjiru wa Biva Organic okulya na
0: fetu tulina mutawana na muntu omubuyi gwenga uli ya mukosefu nga guru mwanga tageeze oyamanyi
2: wana munda bidako mune baliza ka wake up koro
0: sebo
2: barukonde
0: haba ntumwe hata ku mwaka gade sebo barukonde mi oshaga nensi ino wano nomwana yabadde asabye akayimba kamulangira 5:14 nga akoke nyine nyine akatuyige dagala niye tengati obudde bakusosedda waliwo yasabye aka Uganda akapya tukunga kaunya na mafuta ga studio lwaki situkubako okushinga lonolo tuletera kali banang kale katulabe kanoke nyine nyine akalala aka mlangira 5:14 aka pia tuku ketu batugera nako mukuru ono tusonywa kusonywa je kiri usonywanga tonyi tolemelanga tolemezanga mwina kuzina abana bachita kulemeza mtolemezanga muko olabanga dala ekintu kye nyina bwekitambulide muko obuzibu tolemezanga muko uchitanga nuganeda abo kasitaba chiwogedde bwebatu nanga ukante nanga ukambe kale ne yakapya tukunga kambuzi mbali ne changa chi bananga kwishanga nakunga sikulunji okwechanga kundetede mitagalo tulese mitagalo kulese mitagalo nenga nkugamba bugambi nte tukugamba nti wono kulubugulo sime mprogome nonje dembe titushaga tukugamba bugambi nti muziki tuba tujikubira uya
3: Uyo muziki mu weekend taxi toji kwatako newebe babiride simba yo
0: yes

Perfect! Tuba tuseke biliro vya mazine nsozi! Evi sambole wa zungu kubira bako! Gafe vana njini vyo? Tetumirenge rangana ko! Katiolu oli nyumiachi! Gakumire setu November! Tugenda mukodi kodi! Mama mama! Bricho gendo kulaba! Oli waku kungiriza nti mama mama! Obu sente webu sinzo kubwa butono mubiafayo! Evi ya kodi kodi! Kadikuwa kusimu 0 musambutano munana! Emu satu 0! Osasuli!

0: kutelevu nye ochari kushenda musambu akasirisa kali musatu femwe mwefe radio sime mproko menunje debabari kushenda mbili kasise msadizeni mitiana mubende football kasise chenjejo chegegwa mwena nembaniza mwene sawa ya feda bikanga yesemba ya dechika zili makumia vini mwena nezise kusabiliza machaguru na kuruwa lero mbabu zako nyonti mwasuze mtiano mwebulu kubira kumukutu kwa lbogo sime mproko menunje dembe ninobu kakafira ngane kakasanti butuba kwa kuchizibu chona angu ba limuade hote kukubanga wazi ukuseda no genda jote kedua kubanga ukakalabiza lechono chidu nyinyo zili kumi enakuzo mwezi kwa kumi umaka kwa kumi bili makumia bili mwaka chitekeza bili mwuru mwuzo gendo kutambulu kula pikangu mwala kukuno mwezi umaka kufalu kwa tani kukuduko wale utambude bibili chinana mwusatu chitekeza chikumi chinana mwuru mwuru kwa Christmas chikumi chinana mwana mwala kumaka elinya savasi wachili angansele kwa salongo ndi mwuzo kuluembuga umutu wale mwune mesogeja program ya weekend taxi kutambuza na okuma nyamu vuliza vipuzo vio vio tubuza anga vio letanga sibi ya ibili vio tuku bia gundi mboko kulubuto nezitufugira kuhunga matari no neda wabuza hivyo kumanya hivyo tambula hivyo tako hivyo gazie guanga kitegeza mbawa kubanga mbikudamu blonji nyo njini dadla echo chenyizo kubanga nkugamba mwebulu kubanga kwemuli mwebude ukawulide blonji mkulu kasenge batu basipudu kula mikanga tuimbila kanyimbako katusa kuzinda chika zigeze makumi abili mwenda zise kusawa ebili ezama chakuna kulalu katikole utia tandikia wao ngoita kunoti nya emunya tano nya satu mkaka mwenda msambu nya noti msambu nana msambu na mbili msambu sata satu mna nane ya noti msambu noti nya mwenda msambu satu 000 klubo kola simba damut hello
1: chalo
0: sebo
1: taiso kuli zako
0: sebo nange nesimie
1: sebo wadari kutubu kaburungi
0: amina
1: okuba program bila tandise
0: sebo
1: sebo akalimi karibu kenda mustatu yenda musamba katonyi zesa
0: amina
1: Radio Simba Lubogola
0: mpoko menunje urugumina mudembe
1: omusaji ya jikola lila
0: udiandikiria atetu
1: webaza
0: sebo
1: mwami mandevu
0: sebo
1: yebale kutuku atamuru unjo banaye programu ojikola
0: amina
1: Simba weekend taxi
0: sebo
1: salongo baba programu eno
0: mwemeyanga
1: mbisi kwanjuti
0: okitegela
1: program uwasoma mawulire
0: amina
1: elasebo sija kusimango maze genda kusimite muru watu ndisalo ngo program ojikola mungkole esanye
0: omu kama kudiza yo mubiye yo gede bigambo
1: ono uwe kutabani uwe ate buganda uwe
0: sebo
1: ate mnyuanyi uwe kansala wasu of Kenya
0: ho
1: ndi nansa
0: umana wabantu umuntu wabantu
1: umuntu wabantu azari huo mumbeja tena wazari wabambeja
0: chili kulikodi
1: ulisa longa tenze ndi mulongo
0: awono vila mwana wange
1: undi munda nyo
0: nga mvili uchiteke deblonji
1: mkwano kuo aliatia haji murushi dinkonu wako nina isi buja
0: haji murushi dinkonu wako nina isi buja jali ati mea bukufe nkwale gila bude
1: na hita wawo nanguza kuunkoko ya yuga chiki
0: ya ina yuga chiki superi
1: lewa nai
0: omusatia
1: ngoke raba na Uganda bali yungo inemi kolo notari ya kukoko ya yuga chiki
0: gama anti wikendi ngeno netuka notari ya kukoko ya yuga chiki oba we kubienja ulo
1: guwe
0: njini
1: gendo gure koko

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: chenda mama samba kasirisa satu radio simbe pologoma eya dembene chenda mobira kasirisa emufe mwe emwefe abamise shawa mukaimba sumaye ya hakaimba kabaweleza mwenda mkwano obalusani yo lugula lugule no obuchipo obugule mkwano we wasize chana chatu bwe kibanga chikubye eranga olaba chechi chenda la chigwani na yo love nage no zabya nabye mamba byo byayitirira kubanga ro uli abagamba chichina kazi musawa na kazi awe kasanga ti mukwano kubuziza kona kaimba kakuweleza kunoti nya emunya atano munya asatu mumkaga chenda musambu ogambo tya mukwano yitirako obuzeko ko kubantu bogwe ali kulibogola Simba Radio Simba hello
1: omuzana wango mubwasi
0: ogambo tya dia ndikiria baby nganzi jantuse
1: banange banange numusani kunyokuri jambo mwana
0: Nange bwete chinange. Amukwana abe babera abantu be batambula. Okay, okay babuze ko. Njogera nani ono?
1: Amenya netobozi.
0: Ye dia.
1: Wasatate wa kutungu wa corona.
0: Ya.
1: Nasinzite kwa wano mchivuga change tipuru eche bukonya.
0: Aha.
1: Ela vantu wangave bukonya bukato wawu. Konda sakone kasoro kamponye. Tivajia kwa lupo kwa lasi mereka tivari uri ya waka mbaha. Ya bukonya yeke kwa kwa lasi. Kizambu seka vantu wangivadili wa satu.
0: Tugende simbula.
1: Yes.
0: Obuchupa buyitingana. Bera bulunze. Simba Saturday Music Mix nomza nasubuga Brenda Jetulimu ali kulogola Simba ku CPD ya yiri yiri tewali budde ogambo tya mukwano.
2: Omuzana.
0: Wanji dia. Kale nawe bali kuuliriza njogera nani ono?
2: Oyogina ne muna chibirizi ba munanika.
0: Babuzeko.
2: Kapiye Nelsoni.
0: Yes, sebo.
2: Soko kubuza kubawereza ba Radio Simba mwena.
0: Tewali budde.
2: Ndo mira ko ni mama wange omchara na bakoza eliyo so manyinga mama nakawoya.
0: Otia.
2: Baganda bange bona Stella Oweni. Ibula. Ne tata wange mwami Kakande Emmanuel echibirizi ba munanika.
0: All right.
2: Mika fule chivirizi wa muna anika.
0: Bera bulunji. Simba Saturday Music Mix no mzana suga Brenda Jetulimu. Atuko na muziki ku muziki wetu buzaga nyako. Na eka nsoke nkule mko katono buwenti mikwano mkoma o temu vao.
3: Kodi eazali wengule.
4: Wege kuzemia kabri mwetano. Ejo waka zimbaba na Uganda. Atepo mungule. Mwosango lugendo kodi kodi. Avaru wade mulwe batenda. Ntiruwe tusisa na boku wako che wanyumia. Ntiwele bie kunsi. Katigwe wene tata mblanga kumu kodi kodi. Simbe kuro woze zako. Gatuja kuzemia kabri mwetano. Tosuwa kuruno. Anti tukomye wo kwa fe. Tuwa tuseke bililo vya masine nsozi. Eviso mbole basungo kubira wako. Gafeba nanyini vyo Tetumirengi rangana ko Katiolu oli nyumiachi Gakumire setu November Tugenda mukodi kodi Mama mama Bricho gendo kuraba Oli waku kungirizanti mama mama Obusente webu sinzo kubabutono mubiafayo Evya kodi kodi Katikuwa kusimu 0 musambutano munana Emusatu 0

Premier League mukwano gwange nkwaniriza kwenye okusedemere bagola Simba Zeba Seja Fumusu na Julius Odia Mamuso nda tumanya nsolo zeri ya kafumita tuja wana tete gunda wo tuingi da wo tusazeko nendiva ya Premier League ale kickoff Arsenal Comrades Bazu Zumba na timi ya Leeds Bama nabaya wabiru wente wawari wa iya mkompila nukmana kujaba dedicalize Nanglion na ukoma gulecha Bama nabaya noni madweke Noni madweke Nani madweke Nani madweke mengia Bama no Aba Arsenal Chichi Kunuhusu nungupa tagara Wali wabanda kumi ya musambi buka ya inka tamida Osaka Niku sedume ribo gola Simba Kwa niliza kwenye mkwano gwange Tutambula neba nafa babetika abateka mwesimbe Tutambula neba nafa babetika abateka mwesimbe Yangu ugule VVIP insava Yangu ugule VVIP insa very old musamvu Niga star bibiri kumi star kumi na tano star Kumi ash no nigo ke Emipide emisava Ejigendo kura sente VVIP insava gendo kura sente Edi odi musamvu Nyiga stabi bili kumi sa kumi na tano sta Kumi asho ngoke Hina asa na barumba musaka fatu waswe champion bagoja uko Amba timi ya Leeds United Mwade musambi aitiba eneko elvede Nagusa kwa na bagaza kwa kuya mkaba timi ya Arsenal the Gunners Baga mbatambuza Mwana lese kifana yona wana Tajango mugenzi za basaja paulo guli muli Agarami dechabi sembabli mwogula Zita mbule dechi kabiri sisa kundiba mikao teta Ya kaza bujenda gano Kutimi ya asa na Benjamin William White ya gendo kasi kompira Nata kompira kujamasa kariba gaza kwa kuya kavati na gulondao Eti sasa gulete bono balumba le uskere Pati yoka matimi ya mbana fulansa na deganas Na sose ka baba na basa na bagaza kwa kuna ya noni madweke Na ye noni madweke manji gansu ankaru Oduko so jolimba ngomu na fighter mrebike Na gulondao kwa badom sam James Justin Nguja makatiba na nyomu nesuri ya manyudanga Demne Clevertawin Uli wenga tenyose Nifo vina gamba ezi ukonsa Vana vama Zichi mufundi ya chindi ya Na hivu na vya kumeke taliro kumekezi Musambi ezi ukonsa Akaba demo musambi aitiba Demne Clevertawin Gwe mkwano kwa angauliriza Mbeira gwete wa etambla kusademe Rebegola Simba Muli mutia wena matumbu ne Habali mbitundu bie kwange bie nja uruzemba buzako wa sajia fomo Bukasaka mpira gusuzi zena guwa matuna degad Agumongede bukasaka wana sosulika Mpira tede une MC dejeja anjua na kupane guja Pagwe dizaglo kipa itiwa Trafford James Trafford Jainu mpira guwa na kupane guja wa sotema na maia Habado mbunzi na itiwa Muhammad Lavich Wabalo mpira guze asa na kutumina kukenze bugenze beri Gwa kashka gwa timi ya wana fama Leeds United Tuliku Simba baba Tuliku sedume Rebegola Simba Mpurugoma enunch Eya demba bali ya mube Nek chende mubira kasilisa emo Agenda kasko msamba itu wakini minisan Na kasko mpira guza mwafu nyomasa Na bachai ya mko Hapa timi mana fama sinaw Na kwenye mko Bago disa sindega na sezi ukonsa Ya ina waso pira na kusama kulunche nyo Na kwebu kaya temedo Eya inka Saka la muskama de mko Lefo mina gamba take off free kick Lefo mi agambe take off free kick Mko anu wanga awulirisa Mbera bote bote mbra Aliacha Florence Muggs wa timu ya Manchester United waliacha linya bivu. Ugendo kwa tulinyo wa nilansana. Aba mani yu tutumbo de. Tuzoku teraba, tuzoku wakuma. Kwanze kare tubaraba. Nafe tubarinse mkube tubarabe. Mbera bote betambra. Muli mchame namba tumbo de. Agamba te mkwano kwa ngebana Moses Boda. Moses Boda, Montsuman United nindabila Adinan. Bingo masafurero. Bingo masafurero tugenda gabila abantu batano. Mtuwaro abiri abiri. Abantu batane mitwara abiri abiri banange zanya bingu kakati opido mkwa papo wangu da onyiga star onyiga star bibiri nsambu mnya star sat asno ngoke tuge ndagaba mitwara abiri abiri diaba wangu batano yangu wa mwana wa mama na wabida mkwa hapo matuna deka dampia gusude aglose burunche nyolabu osinda veskere nakmana goja Benjamin William White ya ina nani nyaka tendekla

Zero timu ya Leeds na zero timu ya Arsenal. Kumbres kwa tuli kwa nyumba ya chuma ya masaja fumo. Radio Simba nanga wentu de masaja fumo. Very one fumo wongola. Rungs basa na mugamba mutiana mabalids. Romani yu muja kusaya muna ichitundu. Mwentu gendo gabide Simba ya pitirif enyo. Zanya bingo nawe kumibiri mana wa mama zenkubusa. Zenkubu santibi ya dala. Wanda kafata ya bude. Wanda itoke msine mjaman. Mjamana kafata uno. Itoke nendiba. Saja mamusini sebe kone mugamu uragawa. Na uo Bukayo Saka. Bukayo Saka ya dompia gula saja. Na chusa. Majende gada tusa watira. Atilo kuba. Na gala katuna gule tseba nanya nani madweke. Nani madweke una ino mpira. Nani madweke. Nani madweke. Uno. Nani madweke. Uno. Achasa la sala alina chi. Na teko wa wadu karo karo fiore. Na gula karo lewa skere. Lewa skere ya ino mpira gula saja. Na kwa nani madweke. Hidu usibo kuturi. Pasaja fubo kumazinda lugar radio yo. Vwaba la banda kumi na ni madweke. KDB champion tonto. KDB champion tonto maba. KDB champion tonto. Echo kunya choke chiriko. Echo kunya echiriko. Echo mutindo. Mukwano guange wenye de KDB champion tonto chupa. Ya nusuru kumiruka. Saketi ya kenda. Echupa. Ya nusuru kumiruka. Saketi ya kenda. KDB champion tonto. Echo kunywa echo murembe echo kunywa echala gibwa echo kunywa chonya no sigalango ina vibe no sigalango kule mirimo jo no nywera obo waka obo nywera wa wona KDB champion tonto maba kakati gwa subra wayagaro subra KDB champion tonto echo kunywa echo murembe ginda maso mpenango itakusimia zile musamfutano biri atano musamfu kumina biri chinana mbiri nyambia wofindia kukunywa kumuremba ke KDB champion tonto saketi ya kenda atinge chupa ya nusuru kumi chichukunye choke chiri kwa kati kumurembe kuno guapa fubu kapa murembe umutemi mulibara mulichinyuero saba kakende begula saketi uteke waka unye kumpura mpura kuwa kusume ya zile musamfu tano biri atano musamfu kumi na biri chinana mubiri ngambe zile musamfu tano biri atano musamfu chinana zile musamfu tano biri atano musamfu kumi na biri chinana mubiri mbele japele kutambulida buru nchi nyonyi ni dana vwenyele KDB champion tonto mkwano banga ulidisa bageza koku ya mkaba Leeds mpira kugensa kugensa wale Leeds yamba de chichemvu nebi pare ebia black bube na ulidisa tuliku sede merwe gola Simba zeba sanja fumo suna jubias akutu usako omuza nyoguno gube na ulidisa mbele wetu betambura bageza koku ya mko opansin wabula teba nafuna go baba ne misi ndabuka usako mpira kutote na gwenye mko mrunji nyoma bambu nesu watimia nafubali abalidi amanyidenga msenja mkuru wana atana amani atana mpado guse ne magwedisa amana mrunji abansino beba ino mpira baga mbatambla hunu na kutumine mko abade gabi maglosa gwa bambu sebe goalkeeper David Martin Laya David Martin Laya mpira na kutani kama ngunyo hakuna nyabe inena msamidika lies lifestyle tekewa lewe skere hile msikini na gama masaka diba manabafumba hile madoke na glonda na kubaka tunawa gulete bageza koku ya mko haba timi ya manafaba asana lideka nasibaba ina mpira baina gama sazeka tunawa mlekenga fumbe miyaji engate nyose fiki kia manafaba asana zanya bingo masafu mwana wa mama zanya bingo za kubulida ndi mfubuka munu mkwagaliza atembi kubulida kule dio Simba enene mzona etali imba bubo ulide nsunga kusimba wanonga masaja fumu mzitanya duka zambwa zikoreko kubanga ziba zikuongera ko kumi biri mfumu kazi wakido kuya maichi komando ziso bro kuwa nguze mtuwa na biri wabuzi bida mpira guwama ni unespazo sobro gula bango inecha biricho kumpare niga star bubiri isangvu munya star set asho ngoko saliba ken kumi biri zoka bera kone airtime wanusu nga tano bila kone ya temu wanusu nga tano katiko joku mkunyiga nemi kisa joku wangura obero jifuna za kubikira ze ya tababa hine ndibe tembla msambe tiba Hamlavej Muhammadovic na papasenja basaka baza mnebegwe disababe msambe tiba Autanaka makati Autanaka huni ya ino watimi ya banafabalitz na gumasa waswe ksawe habwede mleze tiba kudiminisan na papasenja mpamfunyo bageza koku ya wamla Leeds United ebade kumi ya ngesoze yo ebipare ebitende mmode ya bajiraba abada geza kwa kuita kwa msambiri just number 18 na itiba Anton Sarch huwa bada sinampira bagutia msambiri kwa Gabriel Maglions huwa timi ya Arsenal the Gunners manyonye muzinge ba defending champion beba ino mpira kwa meritsu webarika katibano yenye goal ya munga ya kabi danger na kuma David Leo kujamasa kati walio Benjamin William White Benjamin White mpira kwa manaja gusura mbiba against somebody ya kasuka timi ya Arsenal agulinye mkababe msambiri ya mjiripan haitibu ahu tenaka

sidi begese begese beri yakashka kusimba sidi merebogura sidi merebogura mbali mchiba agenti mangi aba bingo masafu mafu wali mdo tiba rajestek zanya bingo mfubu kama nangi wana judi oliyota judi nkubuziza kwenye mkwano wange uwebele kuuliriza wana judi aliyota seru kenya champs nkubuziza kwenye zikosa inagwa sase na mulekanga fumbia miyaji agamba tamzei wange senior mandev uwebele kuuliriza ndiba pia kutambra wansweta bageza kwa kuia na gwenye mkababe msemedicalize baba na mafumba wagwe wali bageza kwa kuia hagweza kwa mnane madweke na kucha makati wano hagwedicalize bainere ya ino mpina na gumasa makati wano bacha fumba ama timi asano hamudulu buskere sikili nakpana kucha bageza kwa kuia wagwe ikisawari bafumba ama timi ya wana fumba manye duanga ba asano mbano ni madweke ba mbuja kukia use na gulika makati wa decalize uno na kube mpavo etuka etuka etuka baneda na gwenye mko bukensi bagensi wabari kwa kaska mzii wange mami mandevo yotia chisenyi gacha wonye sebo mwagzi wa Liverpool mbeda mwetu metambra bageza koku ya mko amba timi ya wanafo mase na Benjamin White ya kaska waguru wetsa mwaliba ya na kaskire Martin Odegaard gwede buka usaka uno Martin Odegaard na gwedisa bagwede Benjamin William White ino mpira wansu ya tisawe mungereza kaswa na glinye mko lewe skere skere na glinye mko wana wakati bageza koku ya mko Solange women is sira pumukwano gwange mwe kwategwa mchara agide maso kurango sumu izi bango weko nyakagere norumizi bwa mundira norumizi bwa songeze njawuro kuzesa Solange women is sira pajja kukorera bulunchi nyo ajja kuba kumana bulunchi nyo Solange women is sira mwe abachara mwe nabo weko nakagere babo ugenda mu nsongo mukasamvu uba mu nsonga zeze chichara norumizi bwa kagere kuzesa Solange women is sira ajja kubera chimaranga ajja kuba achimaranga Solange women syrup nolocho mwe kwatuma ne akasuba NDA musange mufoma season na ajja kuba bikorera ko burunche nyo Solange women syrup kujokeza mkwano gwange gwa korora korora aine chifuba ina rusa zikusumbwa gwa korora korora gina ko saruga ve cough and flu syrup oina musenye gabita gwa manyesa na zikusumbwa kuzesa luga ve cough and flu syrup ayo ya kakasibwa baba baby amadagara mugwanga ama national drug authority atibwa yeteze kupanga atem kwana gwanga ayetaze okubanga nga ogina arusa zikusumbwa oyina mkwana gwanga appetite ebulabula ofuna gasu mu rubuto ash echo cha wededa tukulete de lugave arusa sirap Ugavaru sasira pachimaranga wona Uwepate ugavaru sasira pembele kwa ngwire Jinasa na matinode gadi ya inompile na kusoska mkoba gojo kwa matimia Reeds United Na glinye mkeme ugoko na nyomusembe James Justin Na kuteka wa glori wa nyomusembe tuwajirama bogo Bogo na kumana gojo wa glinye mkoma musembe rauskari Mene furo de maya so Na gaba katu na mpira guaba na gusude Nibe guba Aba timia Reeds ya musembe ni wa okufa Okufa ya inompila wansu wa kisawe Una kufubu tura Nandemi na glonda ba mja kwa Smiran Ni wa okufa Na bapasa ni jampa vinyo mabiga wano Bogo de musembe tuwa Moharovich Na kumana gojo Guba dide kakate Aba timia mwana favorites Avuta naka Teneka Ya inaya gala kutenaka Avuta naka Na inundo mpila guaba na gaza koku ya mkoo Avuta naka Una mini ngula Na kumana gojo mwansu wa kisawe mwana wafumba Aba timia mwana fumba nyedanga ba asana Na kumana gojo Aba demilizati wa gudiminishan Afumu kwa ngadea Iceland Ya inaya Baino guba skambu debade zilu konsa Lifu bina gabu fike potiane mtugu ambao Potiane Yasa zaka pata baba Potiane yasa zaka pata Tutambula nebetika Ziri kumina nyeda chikezi sekundiba Genda ku www.betika.ug Usibene betika beba ina odds enunch odds ensava Beba ine mipire jiriko Bakuwa singovu wa mpira gumu Singovu wa mpira gumu kwa nguwange ngosibye mpira mkaga Baja kode za kapito wo Hino Simba Arsenal Ricardo Carafiori Kuntibu wano Banda msige basa na mali mkusaga Kavats Mpira semu na gronda Uno mjamana Ya hino mpira guwa bane Na gronda kule weskere Rio weskere Na pane goja Uwa Captain Martin Odegaard Uwe chombo cha Arsenal Na gwe Ricardo Carafiori Una ingi na mitaria Na teko wa nani madoke Nani madoke Uso jira Nani madoke Mabiru wante bagwede Captain Martin Uwe chombo gaza Echa Arsenal Ya ina Na guma sawa de kalais bainene Mede fedu fire Ya ina Na kutiku wa nani madoke Arsenal Odegaard na zibaba no barumba Bagele go Hapa timi ya seno Chino chino ni maduke Chesa chesa Giri na usagiri Ya kubane wacho chukusude Na kwenye mkoma timi ya redi Sabada msema ya thana mpado
kuse mubanga de magwede saba timi ya sana kuchade kumoto lekado kana fiore de magwede saba timi ya redisi tebaa gara musanyo leads te ya gara musanyo mkwano wang awlidisa bagize koku ya mpia na kusema msemede mene klavatawe bingo masavu baba bingo masavu tugenda kuangula mituara abidi abidi abantu batano mituaro abidi abidi abantu batano uruwale domo bingo zenye katimwana mwa mama nyiga katogambe atema abanyigide musawa zangu bawangu denye aga katonda nkubulira uzenye no mwana we misambu agu abanyigide kodi mubude wange nga mpereze ndiba ze nambe zisi nzo kuangula akonka kubusiza anti nyenye nkeze bajaja temali basira barugera anti yeliyo lusiri nganye kakati bwenyenye nkeze nyiga kodi bogenu kuangula toza nyangwe na mwana wa ansozi tuli kusimba sedo mwene bukula sire dachika kumina msambu zi sekundiba aliyata cheche kure umulangira kendwe kankubusi zako nyo nabiro muza na mire aliyata akobache mkodemu wange isa ya nkubusi zako nyo bale kuliriza sedo mwene zwa timi wana fama Man United pira kutambura makati wana bagi zako kuya mko nakte mna ukazi kwa usa basi mwene bukula ndaba timi yasin the Gunners guze makati le Reds United kumangachi biyaga wabade mwene sire manyudu yunga buwana Anthony Starch na kuja asini baba nebe gwempena na glende kwa nuwa mkufa waswa ikisawe demine clever kwa ni aino mpira guwabane una chusa wabade nuwa kufa bachusa wabatimi wana fama Leeds United babulinyo mkasa nebe guba hemisene jejino Martin Odegaard na kuwa square hino na glende lika doka na fiore na tuma yina nene madweke asini baru undie basha gulime namba musamfuka kate uno nene madweke ayuno nene mikisaba nangu uno nene madweke mdilofu mpira guza mamega tema nyinti manama ema mamati ni masivya ingi daseno mwanamba hundo lika doka la fiore abado dika nasi na kwa Benjamin William White begu wade buka yosaka iyo yinka temida uu huno huna ita kabaraza huna chusa huno buka yoyo yinka na kwa pas na jaa wa Benjamin William White ya ino mpira na kwa nguja wakati wano baia Lewis Kere na tika katina wa glet sawe wa gabi magloas watada waseno hino nani madweke huna kubabu kubichipira ngabu wa sanze na eka ambabuli ya buwemba teta kino kino ni madweke mujanwali nchitunira uu aga katunda nchitundira wonchiteka kumurengo obaba chugulira mobiringanya obaba chugulira miwogo wogo bine bya mutere bebamanyi lufari agambe wali wa musambu wasena kubyo lukokola omusambu wasena aitiba Lewis Kerry musai mutoka lifujo akabademu olukokola gumkwano gwange awuliriza mbera bwete baitambra tuli kusedume bogora simba mkwano gwanga tumbude Ziba seja fumo shena jibu ya Sokoto sake ndiba Betika Uganda bebateka mwensi Begenda ku www.betika.uk Siba nebuka kakati Mkande kano kakati Ugenda kuwele wangula Siba nebetika kakati Genda ku www.betika.uk Siba emepire msefa kwe jiri Live in play kwe ziri Cash out osoro jikura Aba siba zikasino bichipesa vya vieta Dini msefa kwe biliku betika Siba nebuka kakati ubele mkwa baba wangula Genda kuteka mkusumio kubetika .uk Home of Champions Ama kagaba wangu mkwano kwa angawiliriza Elia muyo kaili betika Pira guze na glende kwa msambi Trafford Champs Trafford ya ino mpira kwa nakwa na guja mwafu nye bageza kwa kuya mko Hama timi ya unafama nye denga ba ase na baba na basa zeko Bate de uko wanania iya Hamnovic nakwa na guja mwafu nyo Aja gusu la makati ya gaya ngabe gambie Ampira gusude aso na glende na yogu baita Benjamin White Atada kutapwe wali radicalize uno Ayingi za mkopi ya bago Brookings Hama dengani ya gunyiga Na glende kwa babi msambi Elvede Niko Elvede Nakwa mpasi masaka lakuna nye msambi jani mbogo Bugi ya ino mpira nakwa na guja Bagude ahuteneka Mujiripani huna sensor center Ahuteneka Huna lumba Ahuteneka Nakteko msambi tuwa msambi Sajam Kruger Winston Gribson ya ina mpira wa sekse Bagwede ni wakufa Bawa no manumba Ni wakufa Wakufa Una lita benda kuchikuntawe Uno mpira gleta kuntawe Gleta kuntawe Kumbu mpira kugenzo mgenzo we Zenya bingo Zenya bingo mganda wangu wangule kusente Zenya bingo wangule kusente Ugenda kwe ya gara Wanga weziri isa va Esente weziri isa va Tugenda kuangula Onyiga stabibiri kumi Stakumi na tano Stakumi asuna njoke Ah Nofu na kapa pula akaria Wabula guwazenya bingo vila kune ya temu wa nusu atano Onyige star Biri musamvu nya star sat asho ngoke Usali wa ken kumi biri zoka zanya kat Zanya kat kuwa Aba zanyi na mubude wange Nchizude baba deba wangu la nyose ite Aba zanyi na mubude wange wano Pira kaya vaza tumendebi ya kwesa sira Eba tugulo kipa trofa dem pira nangu kwa ata Mkulabu langa mkujukiza Ntia basa nyide mutaimu ya ngenga basa jafuma akura
baba deba wangu debitundu chinana kwe chikumi badeba kubia bingo masavu kati echuma chiraba nyinyo nyenkeze zenkubu ulira sedume nebo gula simba mbera batube tamraba geza kwa kuyia mko bakutade nebo jama kati na kutume nebo kwa labuskeri apande msebesi kwa sababu nababi kama ina gula tume nekutume nebo yuwa wongo gabia mandlos lefa wipotiane agembe ndibe ya basaja ya kusumula mkwana kwa uliriza banange mundabi ya mizanyo munange diyan uliotia mwana watu aha mbele wetu wetambla tuliku sedume nubo gula simba guwe na tumbu ndibe bageza koku ya mkwana Niko sedume nubugula simba Seja bageza kwa kwa iya Hama timi ya manafumari Hama manye duanga Hama sena manonye kwa wabre gulu tena labika Mbako na mafumba makati na gulanda mkwa msama roskari Aguli nyoko na baguendiza Eya mpuminawi Ndiba etambula bageza kwa kwa iya Autanaka Autanaka ya ino mpira guwa masaja Ngule unakurumande damo kutojira Unia taipizi ni inga ina writing imbi Ina sana rumba deka laisa ina nabuwa Bukayo Saka Vasa mna makume nemo Una Bukayo Saka na kuma maina surire mboka sabaye na Ina sana makume muka kwe sasira Asana mitu vya mwino sivite gira vya mzanya Ricardo Calafiore Nadam na gula buskari Makati wa matu nadekat Baba na basena Basupasta basena Bakusule baba gronda Na magwediza Lefemi na gamba tambla Una nani madweke Nani madweke kadea Ya ina Nani madweke mkasa kadea Ya ino mpia Na kumano guja Wale buskari chitonyo Na kunye mkabio magulo Asina gwezil konsa Asine sazeko leads Wabla leads ye nyaga Iyo gana kwenye ga Mbona ba ino mpira Na gulinyo mkau Asina mbona mbona nyako kutawe Anyaguina Baktumido kwa ina gubatumido wongo Baina gubatume deka tuna bomu yu obongo Kujukiza mkwano gwange Ajagaru kusenya manyogo kunyirina noku mwenye Kuvena gagasasasa Ganyima Cho ino kora chiri chumuchoka Kusisa nana habo mouthwash Jagaru kutegiza mkwano gwange Kusisa nana habo mouthwash Bagaru kuza manyogo ga shininge gapenga tegava mu rusai sai tegava mu rugwabwa bwa tigakura ruunya tunya mwa kuzesa nana khaba mouthwash ali mu famasezi zona mugwanga Uganda ujepere mu rababuru nchenyo nana khaba mouthwash kusimba koli chinde musamva kasirisa satu famo mafe sedume rebogora simba zili makumi abiri munya ede kese sekunde bandiba ina bajile semkabasa na mpira bagoje ko buja Hapa timi ya vanafaba Leeds United Abamba Dechenvo Leeds United Yamba Dechenvo Mikala Teta Yaka zobuje ndagano kwa senari wano yeta la Yamba Dakatisha tke Kwa mikono muwamvu Mpira babagu ino musambi James Justin Baba na bafumba Matimi ya vanafaba li Abada mwenzulema nyidu angabu wana Evane Nike vede na kwa James Justin Mpira guza esko ya makate Asana mpira babagu sude kwa nebagu edisa Ania ino mpila guwa mane ye msemde mne kalavatawen Naguwa nuwa kufa Una good medicine Ayuwa kwa cross Asana majikuwa Mpila bago blocki za wano Mpago joko bujoko jama katuan Nasibaburu nchinyo Hifabi agambe chichi wano Mpila bagambe tambla liti na tede ye ino mpila Anten stachi ya gurinye mko Ima gwedisa nungu kufa Nuwa kufa Una ino mpila guwa ne cross Unye sawena Let's baba na mano nyeko Wabuda devde mpila fude na kwa taburu nchinyo Devde laya Niba video na ajikuwa taburu nchinyo mkwano wange Tuliku sedeme nebe gula simba Mpado goma enunch eye dembe Ama Leeds United bebe brokize Hina sana uka kate rumbie Bukayo Saka babu dene Martin Odegaard Baba no Baituko mpila bago brokize wano Martin Odegaard mpila kubrokize wano Saja wada mwite mkwa maba Meda mwetu wetambula Kusedume nebo gula simba mkwano kwanga uliriza Bagiza kukuhia mko Abatimi ya wanafama Arsenal Wasu wali wa musambi gabi ya maglo wasi ya inendiba Natika pasu makato kuna nyo musambi ya itiba leo skere Skere nakwa na guja mwafu nyo mbego kuna nyo musambi banyidonga gabi ya maglo wasi Nelite munchi nyo mbego wano Voli uda vilaya Lea ya ino mpira Uno ye kanga Ye karasa ye girisa
Musambi Dave Delaya Martin. Afom Gwangria Spine. Akone chasa de sawa elari nya 34. Ush, Saja Muzaine gole wera. Makubaku Spine tebamu kombia kwa msaja watu. Tebamu kombia, na kombia kustimia Gwangria Spine. Tulimu ndiba nyoka mkwano banga buliriza. Ene sedu merebe gula simba chenda musamba kisisa satu fomu mwefe. Pira gugu na gutu ambla mwansu etsebe vaina matimi wanafuali ama manyidu anga balit United pira baguli nye mkona angule kila msambiri wakufa wakufa nagwa awuta naga enu ye simba sedume ribogura nangiba seja fumo mwana ngira suna jibriyas baba nabali takunta mwe ama timi wanafuali ama niti baba no kukenze mweru hey omusambi aitiba jelma mbogwa abada ya gala kusanda wana timi yaseno Mbaba deno wache giri sebali ya uwe gira Avutenaka Abadaba sise moru kure Urukarabaya rwa pass Ziri edakika makumi abiri musamvo Waliwe kona liye timi yamba nafubali Ama manjidanga balitisi nko jokiza bingo Masafu zanya bingo Kumi bili zose liba kozi kumaru kwa ngule mituwa nabili Tuki ndagabe mituwa nabili Elia mantu matano Lini kona Ampira gugenzo Glow kick yamba nafubali asano Pira guiseka katika kusimura Gwa timi ya sena wabula nkujukiza Banafa ba Betika beba tambra na fe Kuzisa Betika sibida kwa Betika mpide misafa odse nungi Ginda kwa Ivin Priyasa na kwa Alicente kwa Ziriensa vaa Kindo muingi lovalid Kubetika www.betika.ug Oja kubele uchimaze mbrunche nyo Pira guze muafunya mbanga baba na maia kavat Pira na kusema mbanga mbeba da kumi ya musabi kavat Mbeda bwetu bwe tambra Kai Havert abadde kumi mkwano gwange awuliriza pira gwa kusumura gwimirile mkwano gwa kusumura gwa timu ya mwana fabari aba Leeds United ziri makumi abiri munana dakika ze sekundi ba katrinde tobe bafuma aba timu ya Leeds bano nye go wabarase na yene nye gore gamba tiagara rali rona na gwija baba na maia aba timu ya mwana fabari sene the Gunners bagamba tambula gwini wansi hani aina yimusambia tiwa Trafford Chapsa fadi aina nakmane goja mwanfunya mbanga bageza kwa kuia baktumende ukabade msambi etima saja mkuru kabe maglawas nakuja mwanfunya makati wana bagulinyo mkabalit wabe msambi niko vede vede naktumele mko nabagwe disale buskere skete nagulinyo mko but no yamad no degan nagwada numadoke hakati wono nanumadoke wana imeri de nademe naglonda nanumadoke wuna manjiga swankaru asura mpia kwa naja kusura mat no degan naglonda wana wakada kwa rafiori azize wano leisari kuchu Ono banange Arsenal buli wano box kuye buguya mayune Arsenal masubido mtsa Arsenal masubido mtsa mkwano banga buliriza ikiria chance bade ba insofune gol kumacha zero a gol zero ngazebo bana favorites zero bana fori ama manyidu anga Arsenal the Gunners kusede mene bogora Simba Ziba seja fumo sona jivu ya sokutu usake ndiba Abili wafo maugura karu mulimu chabali chabi yao Duzi za konyo mulangira katilego mulangira chimira Mumbeja nabisere mumbeja Birabula Mumbeja za ruango mumbeja na ruwada mulimu chabwe na Abenju ya nguli omulangira katilega Ziba seja pao Metagaro guri muli Mbuzi za konyo mwena Mwabale kuli liza Ndibe nyoka wan Fiki kiba na fabalit Mwabale gui midi mungu wabacha janjaba Kati ya wonga bajanja bwana mandevu Nempisa webi ya maguzi KDB champion tonto Checho kunywa echo murembecho ino kunywa nusu lukumido ka Osobodo kagura nuka nywele waka Mbera netambulia darabulu nchinyo mkwano bange auliriza Bwenywele KDB champion tonto Mbera kuwa mene bulu nchinyo njini dara KDB champion tonto Echipa ya nusu lukumiru ka Usubiru kwango jifuna maduka gunaga tunde vyo kunyo webi nywero KDB kaka kasiba Keku kunyo kukaka sigara huo Umuna Uganda kainu kunyo katari mwuchi Kachicha Keku kunyo kukaka Aka KDB cham Katonto Aka fekari ya keda Bajaji ange kibaka muranga Katonto Akadara Bakubile kusumu ya zile musamfutano biri Atano musamfu kumina biri Chinana mbiri Zero musamfutano bere Atano musamfu kuminabiri chinana mbere Osubre KDB champion tonto Obo subre fune chupa kunusuru kumi
atenga saketi ya nusuke ndazo kaa mbele jakubele kuomena burunche nyanyini jala tulikundibe nyuka kusedime nivogura simba mkwana jangu mwini mutia usai zao ziri makumi ya sato mwemenda chikezi sekundiba mwini mutia banange chakwe ya tuse kufaino neba nafa bagomba ya wangu lako naine nyonta wabula ata wangu langa kama mnyonta na kumande ya teya wangu lako kama nyobu wame ya hizo kwa galo fira u embera wetu wetambra tulimundibe nyuka kusimba yo emprogoma enuch ya dembe fendo wetuli hania gamba yo pira gugu na kusimla kwa timi wana fubali tisigolo kipati wa James Stafford ya gendo kasuka mpira ba muja kuman city ya gendo sumla indiba na jile tampa vunyo mpanga mpanga mpanga mpanga na mkutumina bago jo kubu chaba timi asino back pass na jawa David Laya kujo msemi gambe manglos na gamba vana tambla ezi kwanza kwanza ya ino mpira kwanza wuna nendiba ezi kwanza wuna mpira guwa vana tambla na guwa msemi malas lewe skeri skeri ya ino mpira guwa sajina kwa naguja mwana na mafumba bageza kwa kuyamko basa za center hapa timi asino gabi mengloz na kutika orka do karafiore mwana maia hapa asino mpira guwa vana magusude ni magudisa James Justin ya ino mpira guwa vana unageza kwa fumba hapa doishire mbogo na guwa dira masin the gunners beba ine ndiba na kuwaka chipsai wasio kisawe hukuninya lika do karafiore huwa sini ya ino mpira bagamba tambla kusimba kuli na ngesona Julius masaja fumo mwana maine ndiba oliyama musuda tumaya soziri ya kafumita ezilkonsa na tekwa Benjamin William White na tukwa buka usaka eyo inka temdewo unyo ino mpila goro saja haiya anunye goro bananga jineza mchua tonga mazina emeka buka usaka na guo msambia tuwa Benjamin William White unyo ino mpila na tukwa makatu wano yaliko kutume na yalidisi yenyine Matt Nodegaard na guo buka usaka wano ba ingira haba timi aseno ba ino mpila haba ano ba aseno haba ano ba ingira basa second time ya banafuba Leeds United buka usaka yegirisa na temano tema Maxi Domani ya ingiri akasajyo kuvale karwa rabandange teka China mwaka kama za wuda

0: boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune ya waka sende ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Tano, ejo wakazuwa bana Uganda. Atemo mungule, mosango lugendo kodi. Abalwa demulwe batenda. Ntiruwe tosisa na bokuwa koche banyumya. Ntibala bie kunsi, katigwe wena tata mblanga kumu kodi. Simbe kurowoze zako. Gatuja buzemi akabiri mwetano. Tosuwa kuruno. Anti tukomye wokwa fe. Tubatuse kebiri lobya mazine nsozi. Eviso mbole bazungo kubira bako. Gafe bana nyini vyo. Tetumirenge rangana ko katyolwoli nyumyachi ga 17 November tugenda mu kodi mama ulichogendo kulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafayo ebya kodi kadikuba kusimu 0758 M30 osasuli

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwechari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda
1: eno ya sim.
2: News, buli wamu amawulire we gaba. Gonna agesi kakusawa eno

gari bize gari mu kunyumira disco ya rumo kola simba tulai aba ni James we wali wagana gari ye kasambi ya ukazibwe kaziba fa wali wagana gari ye nateta wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

0: weekend.
1: Kule jaguze miaka abiri mwetano, ejo bwakazibwa banna Uganda. Atemo mungule, mwosango lugendo kodi kodi. Abalwadde mulwe batenda, ntiruwe tusisa na boku wako cheba nyumya. Ntibala bie kunsi, katigwe wena tatamblanga kumu kodi kodi. Simbe kurowoze zako, gatu jaguze miaka abiri mwetano. Tosuwa kuruno, anti tukomye wo kwa fe. Tuba tuseke bililo vya mazine nsozi. Ebiso mbole basungu kubira bako. Gafeba nanyini vyo. Tetumire ngeranga nako. Katiolu oli nyumiachi. Gakumire setu November. Tugenda mkodi kodi. Mama mama. Bulicho gendo kulaba. Oli waku kungiriza anti mama mama. Obusente webu sinzo kubabutono mubia fayo. Ebya kodi kodi. Katikuba kusimu 0 musambutano munana. Emusatu 0. Osasuli.

gana gari yao mweyo gerera wa wa wa wa sadamatki bagambe tinga 12 december tuli yao kujumba ba wansa mukatoga embuya ono uli de chinabera on-

0: Basi wetu tiwaturi tulia no kuchenda musamba mikatsidisa kalisa tufemo bofo kwa simba tuli mchigunda la orine DJ Jeff paka kajenge soko mbulize kubana Uganda
1: bana mwasibye mukya bana Uganda kukona mukye bale mwena ke mtu sake ngalo amanya abampita storm de muyaga ndi mwana we na mugongo
0: mshana cha wano na mugongo
1: ndi mwana we na mugonga nengezali bana ndi mwana we kugerere kayunga
0: ndi chana che bugerere kayunga wano oli muzi
1: sekene nene ndi ya bazadde
0: Anya wandi kechimba chino.
1: Zeka njini zende wandi kile njimba zange.
0: Endongo zoze wandi
1: kila. Zoze wandi kila.
0: Awa njini producer chako pezi kumabini wakukabu evi. Ngaladu.
1: Sazi no nina.

0: Oina management yovabo.
1: Si masaa wazino management yao ya mani.
0: Uchagata ni basajia.
1: Uchagata kwa mba njini. Kwa singa mbade na management. Singa videos.
0: Singe njimba zina videos. Na hizi jarimu audio so far.

0: chibu mba wenyini wanishangi wa mtau
1: mtekezo lisinga wa ya gara mpausa sibanundo mchibu mba itali na mba
0: weba linyoe
1: abakuwa kunamba chuba tuki
0: itikuwa Bilali Professional Bouncers.
1: Bilali Professional Bouncers bali chibu mba
0: bali chibu mba
1: Uganda wali sini ya zinyo ene wabagata chino wabagata chini Uganda ya kutete nkanya nawe oinakubanga wa amari wa mwe chile wa watali manya seka

0: Ati kati chava imbi echo bachi tukwasa ne bagajo ro mukaga bwerutuka. Kati tuba nyonyole chidala kujja ko kutuogezako.
1: Nina kwe choma ya eino
0: kati soko bakole ro bakunga.